0: Reklama.
1: Մակարիսկի դոգինը մագրամ ջիպեշի կապիկից արգիտես, էգարապերի, մոտի գլդանուլաշի աղմաշելի բիլիս որմուզարուանում էրշի, չույն սատո սատգով զետաց այիկան են էբիս վերի մանքանա սրուլի ադու պասոտ, տախիս գադախտակի շեգիզ
0: Սաուկետեսո պասի դա սրուլ ոպիլի արջևանի պեսպես խոլա ապտիակշի, մեդիկամենտեմի, սակովի դանամատեմի, թավիս մովլիս, պիրիս խրուստա բավշույս պրոդուկտեմի, խոլա պերի ռած տկենս ճամրթոլոբաս դա սիլամազես ճիրտեպա, պեսպես,
2: Tu tanhak ჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28 FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში ციტრუსი